¡Qué música! ¡Qué música, por Dios! La canción de los Dandies, la canción se llama La cárcel del Cananea. Así que se llama la canción. Jonos la chaga alguien final, Katkolap Nabuchuet, Sarajoraka fin de semana, en el tío Chica, nuestros buenos amigos. ¿Quién va a contactar? Kikukin al 7721-7785. Siempre que me luchichka, nos cachas, Takwaje fin de semana, Kpunzanje música, Kukin, Ujirtak música, Bechatra, música de oro, música del recuerdo. Tarajoraka chaga, Katkolap la pura familia, Katkolap Nabuchuet, Natar Kanabay. Katkikotan, katkesta hormag, katsibana, por supuesto, que akush, porque nada más y nada menos, katkestik habrá un semana, que hormag akush, nakyarik, katsibana, katkikot hormag, katkoyena kukena familia, porque koyil harak smirhan katsiban hormag, porque tsep haraha alimento del alma, alimento shinavam tet, katti onupet, seguramente katromag, porque hun tsep manavin, mukat netermag, cuando manhun. Si habin bahun kuyilabin qasn katkikot hormag karahan katsin chqa qunilal qwinaq katsin katkikot katsiba hormag katkoye hormag pero wuchuet sera habra ka sábado que ya puna jurutsil kibachi con hilal familia mje con hilal familia que chum habra qatnamet como cara costumbre cara kiban con hilal qwinaq en ki qhloshak mak khiti khinam taqwa khe sábado en ki qhloshak mak khiti khinam itqan ki qhlosha كماك إجيخي إكلي تخان كي أهلوشا كماك إكلي إكيخي ورسل كي واتس إكون هلاك أقوينك ترخورك أشقا سيمبر كران كي بان غيل الفين دي سمانة كملوشي بونا جواتت دوخة واشاق شبام خبرا برامسيون دي راديو لا بوز دي أديتلان إن موسيقى دل ركوردو وغيرتك موسيقى ناو واشاق ترخورك أشقا كتنقل بونا تت فاميليا نوخة واشاق شبام خبرا برامة رشنك راديو لا بوز دي أديتلان إن سانتياغو أديتلان. Volver a recordar el ayer es volver a vivir. Nada más y nada menos. Camilo Sesto, perdóname.

0: Carta, como recibo que viga encargado, sin playa pública, chinemia, con el cantón San Juan y Agarbishik, con el chorpamian mentaja en Josquesa Chiar, sin mi jueves 9 de julio, chacchalal, con la colibal, chumsamak, petbalzig, pas ni atarbishik, chcalas 8 de la mañana, taclori il chinemia, watet mahona tiempo, tkanohonamus, gebna kshivach, kara mentaja samaj, mahon kahotana takunakal. Habrá bishik ni atacat, cat, macrie, pinacal, mlaquir, coltaja, probi, catnamit, patrono Santiago, pues que era ocho ochillan el an. Cachalal con la lancha, que a cara el jabalta lancha, nahonutsil, tusaj y lancha, y juku jarakir, y caracha, nachalal con la colibal, chumsandra, inxuhuke kikaj, shun kiban rukin habrasamaj. Ni atar bishik, cachalal y colen canton panul, pachichar, Chakat San Juyo, na porm de chakiti basur bieh, esivko basur chea bieh, tumloh ba. Habrar, bishikin kiyakak iyan, sal uh katnamit, sal uh kaya, kono washt pokna ka wachka sa Diyos, tubakhap, paskarahan ka akhila, or shlak yun ka narsini kakap kaya. Habrar, kiyakar bishik, encargado orsin chia.
1: Viviendo en fidelidad.
0: Karahan ka nga recordar chaka habrat so bal natak chaka habrat frase ka natamier bilt kara kshatsa ka radio kamlu chik habrat so bal nunca dejes que muera el sol sin que haya muerto también tus rencores kara natak mtayat kas karahan ka ma oon ka kakir kumkum nataaw kin kolaniyam naban witzel katsito na habrar bisik نویا کت قا خبرت خبر، پس قطعیت قواد از دستیر تو بنتهم قی خیوال کوکین قتیل قتیتنا، مهانت قاقی قبضهای لکوکین، ایکارا قص ات نکن خان قشهم قی، تبام کس لیمال تقمخون ایوال کوکین، خبرار بیشیک، نویا کت قا خبر پروگراماسیون، پس لملک دیوست تو بن دستیر کس لیمال قتت، کنگان اکسانه چو قاتریخ اتیل ایکی قتیمال. Napunsa ka kini, napunsa ko yung leche.

Daniel, te zog welt mit Atitlam, mit der Schule in Super Programmation Marimbas Regionales, aber ganz auch Kovac, an die Kotima Lipkin, Gangar und Kolheim, Kolheschu, Zahavalek, an Kapayetach, Schubangala, 1 de la tarde, Spaschka, 8 Minuten Ostra, mit der Wissakas Lektüas, Utskavet, Utskas Thema, Schaklatschik, Kavrerma, Kikotima Lipkin, Schestka, mit der Schachiko Hilalka, Schkan, Tachanam, الان تغنى نقك سيك إيبا تغبر لك أتقاقي شخني قطرة أرنول دقيق لابونة تغبر لك أتقاقي خان نقرق شاقا نيل كانتون بانول رخو قطقان غلاك أريلاك أروتيا دونيا ناتالي كرران بيكا خات غلابون كاربج على مور دي مي بيدا كرران بيبكا كرران خا أرنول كرران بيكا تاروتيا كي كوتي مالت كاركوكين تغبر لك أتقاقي تقا Natas kaike kimhuari, hetzbol katsimias chka, karan kibanga disfrutar de un delicioso almuerzo, un caldo de pollo, karan bikahako bachet ikti kaski karan bi, así que buen provecho, karan bikachka arlo ni a su familia chka, y karan con mucho gusto chka, habelga con placer, cha mi linda juanera, cha habregat ari, chos karan kikikota prai, chka, oska kibat, karan kitahon terkan kibat, karan chka, kilaksaniel, meteo chabat, kola kukin, cha habregat. Kat kaki, pues sahni terana di kota. Kerana cikana tak ahun terkana vai, pues kilah kabim katupna cikah. Kerana os keravec. Kerana pejabat sahabre dekat kaki, kamu jowo stok kasih katrika. Marimpa kemnom kas solicitar cikah sahabre dekat.

0: Radio La Voz de Atitlán.
1: Nuestra vieja ven van kretschkop chpamavich. Junos la noticia es que atcona a tiempo chla que chuchabra yublar. Chpam Clínica Alegría capen solucionar tra. Rellenos, sellantes, o chkahu limpieza dental profunda, nuban arasamaj, aspeitet majoni cuenta nuben. Chka, no echuche akibal ruki ruki chavachpuna. Clínica Dental Alegría. No cabello a Twitch Campo de Fútbol San Jorge. Segundo nivel, Cantón Pachichaj, Santiago Atitlán. Telzaja cita, spam teléfono 7721-7975. Chpa WhatsApp 4232-3914. Sonrisas perfectas. Sonrisa alegría. Katzina pakchabanak sakchushia samah, rukinga kolua mikope, kolba kompak kast kalchavihte. Crédito vivienda, harat palsahu nabuchuech, kas ayarir chinibir kubhir. Crédito agrícola, haranubenkana nemtra atehkon. Crédito productivo, haranubenkana nemtra a negocio. Crédito moto o crédito vehículo, hatka abarkas nabajo batet nkatbaba. Crédito de consumo, haranak kas nabajo nabentet chpama kaslimar. Tra kompak nkaya. Naknayarig na ben nelang hilal chavech. Kulua mikope. Mismahap nabi chka out inted.
2: Chak amahara puakra remesa. Matasa chitano hilal takolokan hutsit. Paban rural nakamabi takolo hutsit chipan harakwenter shin ahorro. Keri patikas ni marihara puak. Ban rural kunalashikto o nelaushin.
3: Habrahakat namit. Chokkon hilal okurvangil. Kaskoknan lakikavat. Chkak banik. Kolaka patran hilal.
4: Shakhni tra ishi.
5: Ach-i.
4: Ishni. Akala.
6: Chka kheriha.
3: Makhoni chiech u vnaqsh tibiyag rich pamrgas limal. Makhoni chiech nguizas kana. Makhoni chiech shtoqil taruchi. Mishkolakhu nachnaq nitsirna narmag. Mishkolakhu vnaq nkatr tibiyag. Nqasakh aqiyag. Chka nkatr kuizak. Kharakhi achnaq m'otsta. Nak utuqtu ek. Makhona qasakh ta aqiyag. Khara achnaq nuban kofchava. نکت کنن کتبا چقانه کتوخ ناوخ کوگن خی ایرف نق نکت کتاب شبه نیت رخ نخبی تق آل ملن تقریش نکت کنن کت کتاب میون تات کلاتت تشتن میون تات کلاتت تلا شخ نق بانیک وقت نمت نک کنن نق تخیخی نک کنن نق لقور نقی نک ورقان ساخ خود سلخ اصلی مال قسم چق کن خلال خبر خون ناوخ نیت خرمال آدیزا موندو رنوادو چقا رمال خبر رادیو انتخن نسمخه رمال نیتخه خون اطلاق خستیسیا چقا نقش نخکل که آذرخ ایفنق چقا خونت نمید خونام که ایخ کل شیک کن خلال
0: رادیو لا voz de Atitlán.